A už už taký, čoho ešte čakajem. Či to na dychodu v osieni, či to viartania leta už opraz vod. Čakajem. Už už čo čakajem. I u hetem čakanni, ja Andrej Štepaniuk, razvitvajú sa s vami do nastupnej sustreči u poetičných rozdumach.